0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: country's assessment was in the other transiti. Treba sve da ću pozdravljam i izražavam iskreno dobrodošlicu ovdje u gospodinu svetlišnju u olovu, a povodom svetkovine ukrštenja blažene Djevice Marije na nebo, patrona ovog provincijskog, zavjetnog i pravnačkog marijanskog svetišta, svojevremeno jedinog marijanskog svetišta od Bugarske do Jadrana. Uz vas hodočasnike želim pozdraviti župni zbor iz Brestovskog pod ravnanjem Pramijevka Majdanžića, koji će svojim pjevanjem pratiti ovo sveto mislo slavno. Pozdravljam naše bogoslove, časne sestre, te prisutnu, braću, prate, svećenike, koji su danas s nama i koji su vam bili i još su uvijek na raspolaganju za sakramenat svete ispovjede. Pozdravljam i sve slušatelje Hrvatskog radija Bogovac Svareš, koji putem svojih radija prate ovo sveto mislo slavno. Pozdravljam i sve internet slušatelje i gledatelje koji nas prate, zahvaljujući gospodinu Ivanu Lovriću, koji je rado se pobrinuo da i tu mogućnost imamo i da budemo dostupni svima koji su željeli danas biti ovdje, da to mogu bar na ovaj način. Na godinu posebno pozdravljam današnjeg predsjedatelja ovog mislog slavlja, bratra monsignora Mirkelotu, novoizabranog bosansko-hercegovačkog biskupa i vojnog ordinarija u Bosni i Hercegovini. Moja misna nakana će biti za sve vaše duhovne i tjelesne potrebe koje ste donijeli u svojim molitvama, mislima i srcima Majci Božoj Gospi Olovskoj. Molim te, monsignore Miro, da nam započneš ovo sveto misno slavlje.
1: Hvala, oče župniče. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, evo došli smo svi zajedno. Svi smo došli kao hodočasnici u ovo svetište Gospe. Došli smo Majci Isusovoj i Majci našoj, da njoj iznesemo sve svoje molitve, svoje želje, zahvale, ali isto tako došli smo ovdje ne samo mi, u svome srcu i našim molitvama nosimo i našu rodbinu, prijatelje, pogotovo nosimo one bolesne koji su od nas zatražili da se za njih pomoli. Pa evo na ovaj sveti oltar stavimo sve te naše nakane, čista srca, tražeći od gospodina praštanje i praštanje jedni od drugih. Ispovjedam se.
2: Bogu svemogućemu, nama braćo, da sam griješi prvo mnogo, mišlju, riječju, telom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vatvodilicu, sve anđele i svete, nas tračo, da se molite sami, gospodinu Bogu našemu.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

0: pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, roditeljku svoga Sina tijelom i dušom uznesao u nebesku slavu, podaj nam, molimo, k nebeskome uvijek težiti, da zavrijedimo biti sudionici njezine slave. Po Gospodu našem Isu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova.
1: Amen.

Otvori se hram Božji na nebu, pokaza se kovčeg Savjeta njegova u hramu njegovu. Znamenje veliko, pokaza se na nebu. Žena zavijenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna, piče u porođajni bol i mukama rađa. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, maj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama 7 kruna, a rijek mu povlače u tučinu zvijezda nebeska. I govori ih na zemlju. Maj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi, prožre djevu. I ona porodi sina, Ušića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. Dijete njezino bi uzeti od Bogu u prijestolju njegovu.

0: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih prvina uskrsnu.
1: Zaista po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih.
0: Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu, prvina Krist, a zatim koji su Kristovi. O njegovu dolasku potom svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista on treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim.

0: Ofiti, u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigraju čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti nad sve žene i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda bi da majka gospodina mojega dođe k meni? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja gospodina, lik će duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Ostat će me, evo svi naraštaji zvati blaženo, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zvaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.

prilika mi dijela učini sve silu. Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici, dragi svi prijatelji Gospe Olovske. Danas smo se okupili ovdje u Olovu na svetkovi uznesenja Blažene Djevice Marije, to jest na Veliku Gospu, kako mi to kaže. Okupili smo se na mjestu koje nije samo crkva, nije samo samostan, nije samo jedan povijesni spomenik. Ovo je mjesto, rekao bi, mjesto nade. I zato danas ne možemo govoriti o Velikoj Gospi, a da ne govorimo i ovome mjestu, o mjestu Olovu. Ne možemo govoriti o Gospi Olovskoj, a da ne govorimo onda i o Bosni. I ne možemo govoriti o Bosni, a da se ne pitamo što će biti s njezinom budućnošću. Jer ovdje, pred ovom Gospom, draga braćo i sestre, možda više nego na drugim mjestima u našoj domovini, susreću se i prošlost, susreće se i sadašnjost, a ja se nadam, svi se nadamo, ovdje se susreće i doživljava budućnost. Olovo je jedno od najstarijih i najpoznatijih marijanskih svetišta u nas u Bosni. Nije loše spomenuti da crkva i samostan se spominju već u 14. stoljeću, a Franjevci su kroz stoljeća bili nerazbojno povezani s ovim mjestom i s katoličkim narodom Bosne. Iz povijesti i svjedočanstvama vidimo da je Olovo ove stoljećima bilo mjesto hodočasta, mjesto na koje se dolazilo slaviti Gospu. I kada danas pogledamo ovo svetište, možda je najljepše pitanje koje možemo postaviti. Što je to što je omogućilo da Olovo preživi sve ono što je kroz stoljeća prolazilo ovom zemljom? Jer bilo je vremena kada je izgledalo da je sve gotovo. Bilo je ratova, progona, razaranja, odlazaka i gubitaka. Franjevci su morali u jedno vrijeme i napustiti ovo mjesto. Crkva i samostan su bili spaljeni. Moglo se pomisliti, ovdje više neće biti molitve. Ovdje više neće biti hodočasnih. Ovdje više neće biti života. Ali dogodilo se nešto što se toliko puta dogodilo u povijesti crkve. Ono što je čovjek mislio da je završeno, Bog je ponovo podigao. I zato Olovo nije samo spomen prošlosti, Olovo je svjedočanstvo vjernosti. Može se srušiti zid, ali se ne može srušiti vjera. Može se spaliti crkva, ali ne može se spaliti molitva koja živi u srcu čovjeka. Može čovjek otići iz svoga doma, ali ne mora otići Bog iz njegova srca. Zato su Franjevci toliko važni u povijesti ovoga mjesta i Bosne. Oni nisu bili samo čuvari samostana. Čuvari su bili vjere, čuvari sjećanja, čuvari nade. Stoljećima su bili uz narod. S narodom su dijelili radost i siromaštvo, mir i rad, sigurnost i progon. I zato danas kad govorimo o Gospi Olovskoj, govorim i o tolikim generacijama Franjevaca koji su ovdje služili Bogu i narodu. Ali danas ne želimo samo gledati unatrag. Danas je 15. kolovoza 2026. godine. Danas crkva cijeloga svijeta slavi Istu svetkovinu. Od Rima do Sarajeva, od Europe do Afrike, od Amerike do Azije. Milijuni vjernika danas gledaju prema Mariji. U
uznesenje blažene Djevice Marije, jedno je od najstarijih marijanskih slavlja crkve. A Papa Pio XII. 1950. svečano je proglašio dogmu da je Marija po završetku svoga zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Zato je Velika Gospa mnogo više od jedne lijepe pučke pobožnosti. Ona je svetkovina čovjekove konačne nade. Ona nam govori, smrt nema posljednju riječ, grob nema posljednju riječ. Posljednju riječ ima Bog i današnja liturgija upravo zato pred nas stavlja snažnu sliku iz knjige Otkrivenja. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Pred nama je slika žene koja prolazi kroz borbu, žena koja trpi, žena kojoj prijeti zmaj, ali na kraju zmaj nije pobjednik, Bog je pobjednik. I crkva je kroz stoljeća u toj ženi prepoznala Mariju, ali i sliku same crkve, crkve koja prolazi kroz povijest, kroz progonstva, krize i kušnje, ali koju Bog ne napušta. Zar to nije, draga braćo i sestre, slika i naše Bosne? Zar nije slika i ovoga svetišta? Zar nije slika toliki naših obitelji? Toliko je puta izgledalo da će nestati. Toliko je puta bilo razloga za strah. Ali danas smo mi ovdje. Molimo, pjevamo, slavimo. I zato današnja svetkovna nije samo pogled prema nebu. Ona je pogled prema budućnosti. U drugom čitanju sveti Pavao kaže: Krist uskrs od mrtvih, prvina uspomenu. To znači da Marijino uznesenje nije neka lijepa priča odvojena od našega života. Ono je povezano s Kristovim uskrsnućem. Marija je znak onoga što Bog želi učiniti sa svojim narodom. Bog nas nije stvorio za ništavilo. Nije nas stvorio da naš život završi u praznini. Stvorio nas je za život, za puninu. Stvorio nas je za uskrsnuće, za nebo. I upravo zato je Marija danas toliko važna. Ona nam pokazuje kamo vodi put vjere. Ali kako izgleda taj put? Današnje evanđelje ne počinje riječima Marija ode u nebo. Današnje evanđelje počinje riječima u one dane usta Marija i pohit Jugorje. Pogledajte tu Mariju. Ona ne ostaje zatvorena u sebe. Ne sjedi i ne govori: Bog mi je učinio veliku stvar, sad je red na mene. Ne. Ona ostaje i dalje, ide drugdje. Ide Elizabeti. Ide služiti. Ide pomoći. Ide nositi Krista drugome. To je prava marijanska pobožnost. I bilo bi lijepo, draga braćo i sestre, upravo oko toga malo se zaustaviti i priupitati: jesmo li mi ovdje došli samo da susretnemo Mariju, ili smo kao Marija došli da susretnemo Krista i kad njega primimo, da njega nosimo jedni drugima. Ne trebamo, dakle, samo kleknuti pred Gospom, nego nakon toga ustati i poći čovjekom. Ako smo danas došli Gospi u Olovo, a sutra ne možemo oprostiti svome bratu, nešto nismo razumjeli. Ako smo danas pjevali Mariji ove lijepe pjesme koje nas Tramir pouči, a sutra ćemo širiti mržnju, nešto nismo razumjeli. Ako smo danas molili za svoju obitelj, a sutra ćemo zanemariti vlastitu djecu, nešto nismo razumjeli. Ako smo danas došli pred Gospu, a sutra neću imati vremena za staroga, bolesnoga, usamljenoga ili siromašnoga, onda još nismo čuli njezinu poruku. I ovdje bi dodao, evo, sigurno vas ima mnogi koji ste došli izvana, koji živite vani. Gdje su vam roditelji? Gdje su naši stari? Gdje su naše bake? Gdje su nam roditelji? Imamo li vremena na zemlji gdje smo se lijepo kršćanski pobrinuli da ih stavimo u lijepe staračke domove, da tamo i
imaju sve i nemaju ništa. Marija nas uvijek vodi prema Kristu, a Krist nas uvijek vodi prema čovjeku. I onda dolazimo do srca današnjeg evanđelja. Marija pjeva, veliča duša moja gospodina, a zatim velika mi djela učini svesi. To je možda najvažnija rečenica današnjeg dana. Marija ne kaže, pogledajte što sam ja učinio. Ona kaže, pogledajte što je Bog meni učinio. Marijina veličina nije u samodopadnosti, nije u moći, nije u položaju, u bogatstvu. Njezina veličina je u tome što je dopustila Bogu da kroz njezin život učini velika djela. I draga braćo i sestre, gospodin nastavlja to činiti danas, po meni i po tebi. Hoćemo li vidjeti Božja djela danas konkretna? Vidjet ćemo ako mi jedni drugima ta djela činimo. Jer gospodin po nama to čini. Daje nam da bismo mi mogli i praštati, i ljubiti, i brisati suze jedni drugima, i pomagati jedni drugima. Možda je to upravo ono što danas trebamo čuti i mi. Jer živimo u vremenu u kojem čovjek stalno govori ja, moja prava, moj uspjeh, moj novac, moja karijera, moj položaj, moj narod, moja istina. I obitelji se često čuje između muža i žene. A gdje sam ja? Kaže žena mužu. Gdje sam ja? On kaže, no gdje sam ja? Djeca kaju, gdje sam ja? A gdje smo mi? To slabo znamo reći. Marija kaže, velika mi djela učini svesilni, ne ja, nego Bog. Ne moja moć, nego Božja milost. Ne moje ego, nego služenje. I zato Mariji Magnifikat nije samo pjesma. To je program života. A program života, gospodin je ovaj. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima. To znači, Bog vidi čovjeka kojeg nitko drugi ne vidi. Bog čuje čovjeka kojeg drugi ne čuje. Bog podiže čovjeka kojega je društvo odbacilo. Zato danas moramo pitati, jesmo li mi postali ljudi Magnifikata? Jesmo li spremni pomoći, oprostiti, vlastitu grešku ispraviti? Jesmo li spremni stati u slaboga? Jesmo li spremni čuvati obitelj? I tako dalje. Što gospoda nas govori Bosni i Hercegovini? Što govori ovoj zemlji koja je toliko puta bila ranjena? Što govori ljudima koji odlaze? Što govori onima koji ostaju? Što govori našim obiteljima? Što Gospa govori mladima koji ne vide svoju budućnost ovdje? Mislim da nam Marija danas govori, ne bojte se budućnosti, ali je ne bojte graditi bez Boga. Ne gradite budućnost samo na novcu. Ne gradite ga samo na politici, ne gradite na mržnji, ne gradite na osveti. Ne gradite je na tome da djecu učimo od kojim je neprijatelj. Gradite je na istini, gradite je na oproštenju. I draga braćo i sestre, trebamo to jednom podvući u svome srcu. I mi u crkvi i u obiteljima i u društvu. Mi ne možemo reći da vjerujemo u gospodina, da slavimo Gospu, a da ne znamo praštati i da jedni drugi mrzimo. Ružno je to čuti kad se kaže ili ona je vjeri ili on je vjeri, neko je nekome oskrnavio groblje ili ovo. Može to biti s katoličke ili s bilo koje strane. Mi moramo s našim, mi moramo reći našim djeci i jedni drugima, moramo ljubiti i praštati. I ne smijemo zatvarati oči pred nepravdom. Ne smijemo govoriti, to se nas ne tiče. Tiče nas se, draga braćo i sestre. Sve ono što se događa u društvu, tiče se i mene i tebe i svih nas. I mi, ako smo vjernici, moramo biti izgraditelji ovoga društva i moramo biti svjetlo. To nas uči Gospa. To nas kroz ove stoljeće uči, kad sam rekao, evo, ponovo se izgrađiva i fizički ova naša lijepa crkva u Olovo.
ali mora se izgraditi naša kršćanska vjernička zajednica, koja će biti pripoznatljiva po toj, tom znaku ljubavi koji toliko se govori, a slabo se živi. A ne može se to izgraditi ako ne pođemo od nas sami. Vjera se, draga braćo, ne brani tako da se drugoga mrzi. Svoj identitet ne čuvamo tako da drugome odnosimo dostojanstvo. Svoj identitet čuvamo tako da budemo ono što jesmo. Vjerni Bogu, vjerni svome narodu, vjerni svojim korijenima, ali istodobno sposobni poštovati drugoga.

slabost. To je kršćanska snaga. I možda upravo ovdje možemo posebno misliti na mlade. Dragi mladi, vi ste budućnost ove zemlje. Ne možete dopustiti, ali neko kaže da je jedina budućnost negdje daleko. Ako odete, nosite sa sobom na najbolje što ste primili. Ako ostanete, gradite, ali gdje god bili, ne zaboravite tko ste. Ne zaboravite svoje korijene, ne zaboravite vjeru svojih roditelja i djedova i baka. Ne zaboravite Gospu. Ne zaboravite da vaša vrijednost nije u izgledu, statutu ili broju prijatelja. Vaša vrijednost je u tome da ste djeca Božja. Da, draga braćo i sestre. Evo, nažalost, puno sam nešto napisao, ali evo, preskočit ću sve to i idem na kraj.

0: Neka naše štovanje Gospe ne bude samo pobožnost. Neka postane služenje. Neka se iz ovoga drevnog svetišta danas čuje poruka cijeloj Bosni i Hercegovini. Ima nade. Ima nade. Ima nade za obitelj. Ima nade za mlade. Ima nade za crkvu. Ima nade za ovu zemlju. Ima nade za svakoga čovjeka koji se vraća. Jer Marija je već tamo kamo mi putujemo. Ona nikad nije odšla iz Bosne. Ona nam pokazuje cilj, a cilj je Krist. Zajedno s njom danas recimo. Veliča duša moja gospodina. Kliče duh moj u Bogu mome spaste. I neka nam njezine riječi budu životni program. Velika mi djela učin sve sine. Gospolovska, moli za nas. Velika Gospo, moli za nas. Majko crkve, moli za nas. Kraljice neba, moli za nas. Čuvaj Bosnu i Hercegovini. Čuvaj naše obitelji. Čuvaj našu djecu i mlade. Čuvaj našu vjeru. I vodi nas svome Sinu, Isusu Kristu. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božijega, rođenoga Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena i istobitna s Otcem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i udjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, od Poncijem Pilatom, mučeni Bogova, uskrsnuo treći dan po svetu Isusu, i uzašao na nebo sedi nebesne oči.
0: I opet će doći
1: suri su
0: žive i mrtve, njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u duha svetoga gospodina i životvorca, koji je izlazio od oca i sina, koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha,
1: iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka.
0: Slaveći svetkovinu uznesenja blažene Djevice Marije i pridružujući se pohvalama koje upućuje mnoštvo anđela i svetih u nebu, iznesimo svoje hvale i prošnje vječnom Ocu zajedno govoreći: pogledaj na milosti punu i uslišaj nas.
1: Pogledaj na milosti punu i uslišaj nas.
2: Svemogući Bože, Ti si beskrešnu Djevicu dušom i tijelom učinio sudionicom Kristove slave, pa Tvoja crkva uvijek teži za onim što je gore na nebu, molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i uslišaj nas.
2: Dobri Oče, Majka Kristova je jednodušno u molitvi s apostolima očekivala snagu Duha Svetoga, da pastiri Tvoje crkve, predvođeni papom našim lavom, budu jedno srce i jedna duša, molimo Te.
1: Boga, daj nam milosti punu i usliši nas.
2: Gospodaru povijesti, Tebi je ponizna Djevica služila u poslušnosti Tvoje volji, da upravitelji naroda i država uvijek nastoje oko ostvarivanja onoga što je dobro i plemenito, molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Milosrdni Oče, Tvoj nam je Sin, viseći na križu, dao Mariju za majku, da po njezinu zagovoru uslišiš molbe koje Ti mnoštvo hodočasnika ovih dana upućuje, molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Izvore života i svetosti, Ti si ispunio blaženu Djevicu svojom milošću, da se ova zajednica istinski raduje zbog obilja primljene milosti, molimo te.
1: Bože, daj nam milosti puno i usliši nas.
2: Vjekovječni Bože, ti si Mariju u nebo okrunio za kraljicu, da te naši pokojni u raju slave i hvale bez prestanka, molimo te.
1: Bože, daj nam milosti puno i usliši nas.
3: Svemogući Bože, ti si nam blaženoj Djevici Mariji, majci našeg gospodina Isusa Krista, pokazao najizravniji primjer potpunog predanja i poslušnosti.
4: Učini nas dobrim vjernim slugama koji u svakodnevnici slijede tvoj spasonosni plan, te nas nakon ovog života privedi Dioništu nebeske slave. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Primi, Gospode, žrtvu i svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažene Djevice Marije, na nebo uznesene, rasplanti nam srca ognjem ljubavi, da uvijek tebi teže, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje. Zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, jer danas je na nebo uznesena Djevica Bogorodica, početak i slika budućeg savrštenstva tvoje crkve i putokaz sigurne nade i utjehe tvome putničkom narodu. Ti s pravom ne htjede da se nje dotakne trulež groba, jer je neizrecivo iz svoga krila rodila utjelovljenoga sina tvoga, začetnika svakoga života. Stoga te s anđelskim zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo.

0: Uistinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh tebi zahvali, razlomi i dalje učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dalje učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoje smrt, gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoje slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Leonom, s biskupom našim Tomom i ovdje nazočnim Mirom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvojom smilovanju privedi svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.
0: Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi jesmo i zovemo se djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo gospodine od svih zala, daj milostvo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amin.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ na kraju sužišća.
2: Sveta priča će se dijeliti ovdje ispred oltara, napravite polukrug. Jedan svećenik će doći tu gore pod lipu, a jedan će doći gore na vrh stepenice.

koji ste hodočastili danas Gvozdiolovskoj. Ona neka vas i prati na povratku vašim kućama i vašim domovima. Prati na povratku vašim kućama i vašim domovima. Tamo svakako preneste pozdrave svojima, posebno bolesnima i nemoćnima. Danas su s nama ovdje hodočasnici iz Vareša, Vijake, Jelašaka, Kraljeve Sutjeske, Borovice, Čemernog, Vogošće, Breze, Katnja, Vukanovića, Tuzle, Živinica, Viteza, Busovače, Petrinje i Zadra iz Hrvatske, iz Čikaga. Ako ima još netko, da sam ga preskočio nije namjerno jer nemam informaciju. Želim pozdraviti i skazati dobrodošlicu svim prisutnim djelatnicima iz društvenog, kulturnog i političkog života naše domovine Bosne i Hercegovine. Hvala župnom zboru iz Brestovskog koji su nam lijepom i skladnom pjesmom uljepšali svetomisno slavlje. Hvala i tebi, fra Mirko. Hvala i vama, braćo fratri, djecedanski svećenici, na sudjelovanju pod svetom misom, jer ste bili na raspolaganju kod hodočasnicima za sakramenat svete ispovjedi. S nama su danas ovdje prisutni gvardijan fra Stipan Radić sa Bistrika, fra Antonio Baketarić, velečasni Stipica Lešić, fra Leon Pendić, velečasni Josip Tadić, fra Fabio Badrov, fra Tomislav Brković, fra Marijan Petričević, fra Danimir Pezer, fra Silvano Di Benedetto, fra Dario Laštro. Hvala vrijednim domaćicama u kući, kuhinji, koje zadnjih dana čiste u ređu crkvu i crkvište, a od jučer primaju i goste i brinu se o njima. Hvala i vrijednom bogoslovu i postulantu i prakaraturima iz Vareša. Hvala svakako i današnjem predsjedatelju ovog misnog slavlja, monsignoru Miri Reloti, na njegovim lijepim riječima koje nam uputio pod svetom misom i pod homilijom. Neka ti, fra Miro, gospa Olovska, bude zagovornicom i pomoćnicom u tvojoj novoj crkvenoj službi. Pazi na duše naših bojovnika, ali i Olovo ne zaboravi. Zahvala sam kao i svake godine našim djelatnicima Policijske uprave Olovo, koji su i ove godine bili na raspolaganju svima vama i sinoć i danas, da sigurno dođete do svetišta, ali će vam isto tako biti na pomoći da od svetišta dođete do prometnice i do svojih autobusa i automobila. Hvala onima koji su pomogli organizaciju današnje proslave Velike Gospe, onima koji su pomogli svojim radom i svakojakim prilozima da možemo primiti i okrijepiti svoje goste od jučer pa evo i danas. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Bobovac Vareš, te i zahvala djelatnicima radija Bobovca za radijski prijenos današnjeg misnog slavlja. Pozdrav i slušateljima i gledateljima preko interneta i zahvala Ivanu koji je to omogućio. Malo informacije o radovima na crkvi. Kako i sami vidite, još traju radovi na sanaciji crkve. Bogu i Gospi Olovskoj hvala. Radovi dobro i sigurno napreduju. Ove godine, ako Bog da, planiramo završiti, jer smo i već i počeli, kompletno promijeniti stari krov na crkvi, koji je i dotrajao, ali je izbušen gelerima u zadnjem ratu. I izgradimo novi krov na novim dijelovima crkve. Radi se od istog materijala kakav je bio na crkvi, bakrenim limom. Usto nam je u planu, ako vrijeme dozvoli, da ove godine također izvršimo i reparaciju svih postojećih starih otvora na crkvi koji se budu mogli reparirati i ugradimo nove i metalne i drvene otvore na novo izgrađenim dijelovima crkve. Za oba projekta su odabrane firme, potpisani su ugovori o izvođenju radova i to će nas koštati oko 600.000 maraka. Za sljedeću godinu nam je planu unutarnje kompletno uređenje crkve novim žbukanjem svih zidova i stropa u crkvi i u kulama, jer je postojeći vrlo trošan
i često opada sa zidova i stropa, te također planiram uraditi novi pod u samoj crkvi. Svakako uz ono, ako Bog da. Svi vi koji želite pomoći sanaciji crkve možete svoj prilog dati pod tendom naspram oltara ili uzeti letak pa to učiniti preko banke nekad kad htjednete i mognete. Unaprijed vam iskreno hvala, ali srdačno hvala svima vama koji ste već do sada nesebično podržavali svojim prilozima naše nastojanje da ovu crkvu sačuvamo od urušavanja i daljeg propadanja. A za sve naše buduće generacije koje ovdje budu hodočastile Gospi Olovskoj poslije nas. Hvala institucijama Vlade Republike Hrvatske koji su istine najveći donatori, ali državnim, federalnim, županijskim i općinskim institucijama naše Bosne i Hercegovine koji su također pomagali i pomažu ove radove. Pod tendom također možete upisati svoje misne nakane i kupiti sebi devocionalije i uspomene na ovo svetište. Zamolit ću fra Danimira Pezera da nakon misnoga slavlja blagoslovi sve vaše nabožne predmete koje ćete ponijeti svojim kućama. Pozivam se vas koji možete da također hodočastite Gospi Olovskoj za Malu Gospu 8. rujna, pada utorkom ove godine. A isto tako se vas pozivam prve subote u rujnu, fiksni termin svake godine, na hodočašće Gospi Svetome Roku na crkvištu na Bakićima koje datira iz 15. stoljeća, a gdje pod misom posebno molimo i poslije mise imamo i blagoslov za sve vozače i vozila. Ove godine je to subota, 5. rujna u 11. sati. Sada bih zamolio tebe, Miro, biskupe, da nam pozdraviš Gospu, udjeliš misni blagoslov, da se u miru i radosti raziđemo i nastavimo ovaj dan u ljepoti susreta i druženja. Sve fratre, svećenike, časne sestre, bogoslove, goste, naše pjevače pozivam na ručak, a svima vama želim ugodan i lijep nastavak dana i siguran povratak kućama. Dobri Bog pod zagovoru Gospe Olovske neka vas svakodnevno prati na svim vašim putovima i životima.

0: Moli za nás, Svätá Bogorodice, pomolimo se.
1: Milosť svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navištenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu k svoju skrsnuća, predeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našem.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i na stari vijek.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i na stari vijek.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i na stari vijek.
0: Da se udošto i svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati.
2: Da ga molimo usliši.
0: Za naše pokojne, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Hvala, oče Ilija. Hvala svim svećenicima. Hvala i vama, draga braćo i sestre. Uzmimo evo jednu malu obavezu da molimo jedni za druge i da po primjeru blažene djevice Marije uvijek imamo vjere i povjerenja u Gospodina. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog. Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
0: Idite u miru.
2: Bogu hvala.
0: Klanjamo ti se.
2: Presveti, Gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkvama tvojim.

Pozdrav upućujem i predsjedniku Viteškog alkarskog društva doktoru Stipi Ukiću sa svim njegovim suradnicima, alkarskom vojvodi Mariju Šušnjari, svim alkarima i alkarskim momcima. Iskrene čestitke ovogodišnjem pobjedniku 311. Sinjske alke Tinu Radanoviću i njegovu alkarskom momku Mariju Bošnjaku. Osobiti pozdrav upućujem saborskim i županijskim zastupnicima.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Bueno, y dime qué es lo que pasa.

cijeli život imao sam svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa verdure, subaca izgleda i botilju vina kupi sam u dućanu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

tijelo osipa se poput pjeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

usne od papira, ne osjećam i već tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ, ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje, tražim ja.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

iznio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavodila.

0: ključi o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Here we go, y'all. We got it going on. We got it going on.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

ostawiam tę samą. Utiszymy sobie.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: drink. Rock and roll. To ti je kidu van. Za vas sad ovoga gelješki malit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Samo to da snagu. Voga plesati, skakat, kiška, konja cijeli dan.
1: Daj nedlja, dva, tri, da njivo kopan.